0: keutamaan di sekolah menuntut ilmu.
1: Liwanan tuh pun pas sekolah jam malu nah.
0: Andri piri,
1: ikan Andri piri, bimbangan aja bukti ya.
0: Ini nyukukan anak.
1: Apa nyempa kamu aja? Pengisengan, nah kapan dia?
0: Kapan? Ini kira bapak, dan isengsa.